0: Lars Winnerbäck, 50 år i Västerås. Oskappale han en oelta albumilda Längtan till våren.
1: Siekuntelet gränslöst. Meidän radiossa.
0: Ja, pratimme nyt Kväänin kielestä. Journalisti Tomi Vaara NRK Kväänin redaktionilta sai elokuussa NRK:n mångfaldspriisin, eli moninaisuuspalkinnon poddista Kaffipraatti, joka on maailman ensimmäinen täysin kväänin podcasti.
2: No kyllähän se oli niinku todella yllättävää, häytty ensiksi sanoa, että en ollut niinku ajatellut yhtään, että tämän palkinnon saisin. Ja ollaan kuitenkin

0: kuitenkin aika pieni redaksuuni NRK:ssa ja NRK on iso paikka, että sitä niin kuin pian ajattelee useasti, että me vähän niin kuin unhetetaan, että meet olemassa ees, että kun miekin Oslossa teen töitä ja praattaan kollegoiden kanssa ja sitten kerron, missä mie työtelen, niin monet niin kuin kysyy, että mitä, onko meillä niin kuin oma kvääniredaksuuni, ja sitten totta kai monet on kanssa, mikä on kvääni, onko se niin kuin saamelaiset, niin tuota, sen takia se oli myös tosi fiini niin kuin sitten huomata, että nämä niin kuin isot herrat NRK:lla oli niin kuin sitten muistanut meidän redaksuuni ja sitten totta kai tämän podcastin kanssa, mutta myös se, että niin kuin kväänit ja kvääninkieli ja tämä työ, mitä NRK tai mitä me tehdään niin kuin NRK:lla kväänin eteen, muistetaan myös niin kuin sisäisesti NRK:n sisällä, niin sehän on totta kai aivan älyttömän fiini ja hienoa, että ei tyhän niin kuin vaan minulle niin kuin henkilökohtaisesti, mutta myös sille työlle, mitä me panemme tähän minoriteettiassiin.
1: Kaffipraatipoddissa Tomi Vaara keskustelee kväninkielen sanoista ja lauseista ja niiden merkityksestä kväänille ja hänen kulttuurille eri vieraiden kanssa. Viimeisessä osassa nostettiin kans kväänin kevä puheeksi.
0: Tästä ajasta, mitä me elämme nyt Norjassa, eli niin kuin, että tämä kvääni niin kuin, on nyt kväänin kevät, että tämä kväänin kieli ja kulttuuri on niin kuin nousemassa framille kanssa täällä Norjassa ja sen eteen tehdään töitä ja vreistataan päästä kväänin kesään kerran.
1: Kaffipraatista on tekeillä juuri nyt toinen sesonki ja 6 uutta ossaa, joista Tomi Vaara ei vielä halua paljastaa liikaa, mutta kertoo, että vähän erilaista kaffipraattia on tulossa tällä kertaa. Tomi Vaara näkee myös tärkeänä, että kväänin kieltä nostetaan ylös muutenkin, ei vain silloin, kun puhutaan minoriteetistä.
0: Ja varsinkin niin kuin nuoria, että he näkee, että sitä kväänin kieltä saattaa käyttää niin kuin arjessa ja se on niin kuin toimiva arkikieli, että sillä on niin kuin näkee, että sillä on tulevaisuus, jos sitä vaan niin kuin useampi alkaa sitä käyttämään. Koska se, mikä kväänin kielellä se isoin haaste varmasti on, että ei ole niin paljon plassia tai niin kuin paikkoja, missä sitä kväänin kieltä saattaa praatata ja kuulla, niin sen takia on tosi tärkeää, että näitä paikkoja ja plassia tulee, missä sitä kieltä saattaa kuulla ja varsinkin käyttää. Että tämä podcast nyt on yksi semmoinen paikka, missä saattaa kuulla, mutta olisiko tosi tärkeää saada paikkoja, missä sitä saattaa myös käyttää sitten muiden kanssa.
1: Mångfaldspris on Tomin mielestä fiini tunnustus kväänin kielen eteen tehystä työstä, mutta samalla hän näkee, että NRK saattaisi tehdä vielä enemmän. Hän toivoisi muun muassa useampia kvääninkieltä puhuvia reporteria ja lisää sisältöä kvääninkielellä esimerkiksi Kläpillä.
0: Osaisin ajatella näin, että pitäisi niin kuin ehdottomasti olla vielä enemmän niin kuin halua luoda myös itse sitä kvääninkielistä sisältöä, varsinkin lapsille ja nuorille.
1: Tomi Vaara kertoo, että kvääninkielestä on tullut hänen syömen kieli ja että hän haluaa jatkaa tehdä työtä kvääninkielellä myös tulevaisuudessa.
0: Mie saatan sen verran sanoa, että on mulla on vähän muutama kirjamaanus kanssa tässä niinku työn alla, että haluttaisiin niinku ihan niinku kirjoittaa kanssa kirjoja justiin lapsille ja nuorille, että sitä mie on niinku ajatellut, että niinku journalismin lisäksi niin olisi kiva niinku kirjoittaa sitten muutenkin ja tehdä niinku muutenkin sisältöä tällä kielellä, että ja totta kai saa olla myöden tässä tuosta Kalottipodissa, niin siinäkin pääsee käyttämään sitten niinku kväänikieltä ja tuomaan sitä esille sitten niinku myös Suomessa ja Norjassa ja Ruotsissa, niin se on totta kai tosi fiini kanssa.
1: Näin siis Tomi Vaara, journalisti NRK Kväänin redaktionilla.
2: Haluatko sinä kuulla, mitä tapahtuu sinun grannimaissa?
3: Me olemme hyvin samankaltaisia, ja se ei ole mikään ihme.
2: Mitkä uutiset herättävä eniten keskustelua juuri nytten Pohjois-Kalotilla?
4: Jokainen käsittää, että 250 kilometriä on pitkä matka. Ei kukaan etelässä lähtisi niin pitkää matkaa.
5: Ja tässä ajassa juuri, niin kuin mulla on semmoinen chancella, semmoinen tunne, että tarvitsee yrittää ymmärtää, mitä tässä maailman myllerryksessä tapahtuu.
2: Kalottipoddissa otamme kiinni tästä yhdessä meidän kollegoiden kanssa Norjassa ja Suomessa. Poddin löydät meidän radiopodden sivulla sverigesradio.se/meanradiopodden eli apista Sveriges Radio.
1: Ja passaan päälle tipsata, että perjantaina ilmestyy Veres Kalottipoddi yhdessä Tomi Vaaran, Sari Peltari Heikan ja Annikka Lanton kanssa, missä puheenaiheena tietenkin Ruotsin vaalit. Ja katsotaan vähän sitä, kuinka vaalit eroavat esimerkiksi Suomen vaaliin. Ja toinen puheenaihe on myös PISA-tulokset, jotka laskevat niin Ruotsissa, Norjassa kuin Suomessa. alltså säsongspremiär för Kalotti Poddi på fredag tillsammans med Tommy Vaara, Sari Peltari-Heikka och Annika Lantto.

Mikä sai kuningatar Kristiinan hylkäämään sekä kruununsa että maansa? Mitä oikein tapahtui, kun Mahatma Gandhista tuli maailman kuulu, koska hän ei suostunut tappelemaan? Ja miten Marie Curie voitti kokonaiset 2 Nobel-palkintoa? Kuuntele Historiarummet på finska ja tutustu jännittäviin tarinoihin historian kiinnostavimmista henkilöistä. Käytä Sveriges Radio-apissa hakusanoja Historiarummet på finska.